Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja, navodi i poslanika DNP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočava.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu u Podgorici je izmjereno 28 stepeni u Nikšiću, 23 u Baru, 27 u Pljevljima, 15 u Herceg Novom i Ulcinju, 29 na Cetinju i na Žabljaku, 17 i u Kolašinu,

0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti.

Nema nikakvog dogovora o ustupanju Jadrana Hrvatskoj, kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja. Navodi i poslanika DMP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se terminal ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočava.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom iznosi 25 stepeni, temperatura mora u Baru 24 stepena, dok je more najhladnije u Ulcinju sa

U stupanju Jadra na Hrvatskoj kazali iz Ministarstva odbrane. Gužve na Tivatskom aerodromu, kapaciteti odavno premašeni. Skupština opštine Ulcinj usvojila odluke o zaštiti Solane i Velike plaže. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Iz Ministarstva odbrane istakli su da nije postignut nikakav dogovor sa Hrvatskom vezano za status školskog broda Jadran, napominjući da do sada nije održan ni jedan sastanak dvije strane u cilju rješavanja ovog pitanja, navodi i poslanika DNP-a Milana Kneževića, koje je juče iznio u parlamentu da je postignut dogovor da se brod ustupi Hrvatskoj nisu tačni, kazali su u Ministarstvu odbrane. Odgovarajući na pitanja portala Radio Televizije Crne Gore, iz ovog vladinog resora naglašavaju da su stavovi vlade Crne Gore i Ministarstva odbrane po ovom pitanju više puta javno saopštavani i ne razlikuju se od stavova svih dosadašnjih vlada Crne Gore. Mali aerodrom premnogo putnika, to je ukratko Tivatska vazdušna luka u ovim ljetnim danima. Zbog gužve i dugog čekanja na društvenim mrežama su negativne komentare pisali i brojni stranci. Međutim, dok se termin ne proširi, većeg komfora za putnike neće biti, a iz aerodroma kažu da će se do tada truditi da gužve makar ublaže dobrom organizacijom, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Skupština opštine Ulcinj usvojila je paket strateških odluka kojima su stvoreni pravni i institucionalni uslovi za početak rada društva koje će upravljati Parkom prirode Ulcinjska Solana, kao i odluku o reviziji proglašenja spomenika prirode Velika plaža kod Ulcinja. Iz kabineta predsjednika opštine poručuju da će te odluke omogućiti efikasniju zaštitu i održivo upravljanje najvrednijim prirodnim resursima grada. Uprava fudbalskog kluba Berane obavijestila je javnost da su predsjednik, sekretar, član upravnog odbora i članovi skupštine ovog kluba donijeli odluku da podnesu ostavke na funkcije koje su obavljali i da napuste klub. Oni su u saopštenju naveli da je odluka o povlačenju sa funkcija donijeta nakon detaljnog sagledavanja svih okolnosti i izazova sa kojima se klub suočava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudi i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni. Sudjanska će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21.

0: ljeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplija je Podgorica sa 33 stepena, a najhladniji Žabljak sa 23 stepena. Temperatura mora između 23 i 25 stepeni. Ostanite u Zelmag Radio.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava. MUP poslova uz brojne nepravilnosti saopštili iz državne revizorske institucije. U Nikšiću otkrivena plantaža marihuane, uhapšeni otac i sin. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, koji se obilježava 30. jula, Ministarstvo unutrašnjih poslova je pozvalo građane da budu aktivni partneri u borbi protiv jednog od najtežih oblika organizovanog kriminala i kršenja ljudskih prava, poručujući da trgovina ljudima može biti prisutna i u našem neposrednom okruženju. Iz MUP-a upozoravaju da trgovina ljudima ne bira godine, pol, obrazovanje ni mjesto stanovanja, te da žrtve mogu biti žene, muškarci i djeca. Posebno zabrinjava ističu činjenica da se značajan dio vrbovanja danas odvija putem društvenih mreža i digitalnih platformi, gdje počinioci lako ostvaruju kontakt sa djecom, mladima i drugim ranjivim kategorijama stanovništva. Iz ministarstva ukazuju da žrtve često nisu u mogućnosti da same zatraže pomoć zbog straha, prijetnji, manipulacije ili zavisnosti od počinilaca, zbog čega je od izuzetnog značaja da građani prepoznaju moguće pokazatelje trgovine ljudi i svaku sumnju prijave nadležnim organima. Sumnje je moguće prijaviti pozivom na 122, broj uprave policije ili putem SOS telefona za žrtve trgovine ljudima 116666, koji je dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Pozivi su besplatni, povjerljivi i anonimni, a podrška se pruža na crnogorskom, albanskom, ruskom, ukrajinskom i engleskom jeziku. Brojne nepravilnosti u financijskom poslovanju, zapošljavanju, vođenju evidencija, upravljanju državnom imovinom i sistemu unutrašnjih kontrola utvrdila je Državna revizorska institucija u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2025. godinu, zbog čega je tom resoru dala uslovno mišljenje na financijski izvještaj i negativno mišljenje na pravilnost poslovanja. Kako navode iz Državne revizorske institucije, revizijom financijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva unutrašnjih poslova za prošlu godinu utvrđeni su nedostaci u oblasti budžetskog planiranja i evidentiranja izdataka, upravljanja ljudskim resursima, upravljanja imovinom i funkcionisanja sistema unutrašnjih kontrola, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nikšićka policija uhapsila je 59-godišnjeg MM i njegovog sina 27-godišnjeg PM nakon što je u dvorištu njihove porodične kuće otkrila plantažu marihuane, saopšteno je iz uprave policije. Prilikom pretresa pronađene su stabljike kanabisa, marihuana, oružje, municija, dron i oprema za pakovanje droge. Iz policije navode da su osumnjičeni privedeni u službene prostorije radi kriminalističke obrade, nakon čega su po nalogu državnog tužioca uhapšeni. Rusija će danas u Nikšiću pokušati da nadoknadi veliki zaostatak protiv bjeloruskog šampiona ML Vitebska u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica u Nikšiću počeće u 21

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 35, Nikšić 33, Pljevlja 27, Herceg Novi 32, Cetinje 31, Žabljak 24, Ulcin 35, Kolašin 27 stepeni.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 36, Nikšić 33, Pljevlja 30, Herceg Novi 31, Cetinje 32, Žabljak 25, Ulcin 35, Kolašin 28 stepeni. Ostanite uz Zelmag Radio.

Marketing Elmag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

koalicija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja, opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila 2 osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila 2 vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaros.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Provjerimo i trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. Sunčano je svuda, Podgorica 36 stepeni prema posljednjim mjerenjima i Podgorica je najtopliji grad u Crnoj Gori. Nikšić 34, Pljevlja 30, Bar 29, isto toliko izmjereno u Kolašinu, a u Ulcinju 35 stepeni.

0: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila 2 osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila 2 vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan svima, još jednom sa Talas Elma Gradija. Na samom početku ovog popodnevnog druženja sa mojim dragim kolegom Edinom sam pričala o prijateljstvu i to s razlogom zato što je danas Svjetski dan prijateljstva. E sad, obilježava se 30. jula i to pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i podsjeća nas koliko su prijatelji važni za našu sreću, zdravlje i mir na globalnom nivou. Prijateljstvo je jedna od najljepših veza koje možemo stvoriti tokom života. U vremenu kada je svijet sve više podijeljen, dani poput Svjetskog dana prijateljstva služe kao podsjetnik da su empatija, podrška i razumijevanje univerzalne vrijednosti koje nas povezuju. Ujedinjene nacije su 2011. godine proglasile 30. jul za zvanični Svjetski dan prijateljstva, International Day of Friendship, sa ciljem da se promoviše kultura mira i međusobnog poštovanja među ljudima, zajednicama i državama. A zašto slavimo prijateljstvo? Prijateljstvo čine naš život ispunjenijim. Dakle, naučna istraživanja pokazuju da ljudi sa jakim društvenim vezama imaju manje problema sa stresom i rijeđe obolivaju od depresije, žive duže i zdravije, lakše se oporavljaju od bolesti i životnih izazova. Ali prijateljstvo nije važno samo na ličnom nivou. Kada ga njegujemo i širimo, ono postaje osnova za stabilnije i humanije društvo. Tako da treba da njegujemo prijateljstva, dugogodišnja prijateljstva. Isto tako, spominjala sam i sa Edinom da tokom života srećemo ljude koji nam postaju prijatelji i koji su tu za nas u svakom trenutku. I kada se smijemo i kada nam nije do smijeha, prijatelji su upravo tu da budu uz nas u svakom trenutku i mi naravno da pokažemo empatiju, razumijevanje, da se zajednički i smijemo i veselimo i da podijelimo one dane koji su malo manje lijepi, tako da se izrazim. Dakle, Svjetski dan prijateljstva, ne zaboravite na svoje prijatelje kojima se možda niste odavno javili, možda je prilika da im proslijedite poruku i da im stavite do znanja koliko vam zapravo znače. Vraćamo se muzici, u nastavku Josipa Lisac i jedna zaista divna pjesma.

0: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaje u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila 2 osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila 2 vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz popodne na Elmagu pričamo o prijateljstvu, zato što je danas svjetski dan prijateljstva i postoje brojne zanimljive činjenice koje su vezane za isto. Da znate, ako već niste znali, prijatelji postiču hormone sreće i kada razgovaramo sa bliskim prijateljima, luči se taj čuveni oksitocin, hormon povjerenja i bliskosti. Druženje jača imunitet. Ljudi koji se često viđaju sa prijateljima imaju bolji imuni odgovor na viruse, vjerovali ili ne. A onda djeca koja imaju dobre prijatelje u vrtiću ili školi razvijaju više emocionalne inteligencije, a postoje i pod znacima navoda digitalna prijateljstva. Iako se nikada nisu sreli uživo, mnogi ljudi danas imaju čvrste veze sa osobama koje su upoznali preko interneta. I sad, kako bilježiti svjetski dan prijateljstva? Mislim da prijateljstvo treba da slavimo svakog dana i da budemo srećni što u okruženju i u svom životu imamo ljude koji nam i tekako znače. Nebitno je da li su to prijatelji od rođenja, iz vrtića, iz osnovne, srednje škole. Nekad neke ljude sretnemo tokom života kroz posao, pa nam postanu pravi prijatelji i uvijek su tu uz nas. Prijatelji su tu ne samo kada se smijemo, već i kada imamo one tmurne dane. Prijatelji su naravno i za to i u svakoj prilici treba da pokažemo našim prijateljima koliko nam zapravo znače. Živimo ubrzanim tempom i često zaboravljamo na te izuzetno kvalitetne susrete koji mogu da nam znače, da nam od jednog tmurnog dana naprave onaj sunčan dan i kada je kiša vani. E sad, da li možete da se sjetite koje su to prijatelje zaboravili, ono pod znacima navoda zaboravili, da im se niste dugo javljali, da im niste poslali poruku, a znate da su oni uvijek tu za vas i vi za njih. Znamo da se brzo živi i da nekad od obaveza nemamo vremena ni za sebe, ali eto, makar danas, ukoliko niste i ukoliko želite, možete da proslijedite prijatelju ili prijateljici poruku, nešto lijepo, makar da pitate ono kako si, i to vjerujte da mnogo, mnogo znači, pošto ima i onih prijatelja koji baš i nisu toliko otvoreni, žele sve neke probleme da zadrže za sebe i da samo ono pozitivno prenesu na vas, ali samo ta, odnosno te dvije riječi kako si mogu nekome da uljepšaju dan i da shvate da neko ipak misli na njih. Hajde, ukoliko niste, proslijedite poruku nekom od vaših dragih prijatelja, pa možete i današnji dan prijateljstva obilježiti na najbolji mogući način. Mi se vraćamo muzici u nastavku, pa evo, idemo do daleke Indije, ali ovo je totalno neki drugi smisao. Massimo Savić itekako je ovu pjesmu iznio fantastično na najbolji mogući način, tako da preporučujem da uživaš u istoj.

0: Pogledajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici je 37 stepeni, Nikšiću 32, a u Baru 28.

0: Elmag. Pjesme koje najviše voliš. Prve i prave informacije. Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaj u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Ovog ljeta teško je ne primijetiti da je raspoloženje ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmijesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom, atmosfera djeluje vedrije nego inače. Iako lipo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog, a to su veliki sportski događaji, vjerovali ili ne. Dok su navijači širom svijeta pratili svjetsko prvenstvo u fudbalu i Wimbledon, sve više istraživanja pokazuje da čak i samo gledanje sportskih takmičenja ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje i opšte zadovoljstvo životom. Naravno, pobjeda omiljenih timova prirodno izazivaju osjećaj sreće, međutim, nauka kaže da korist od praćenja sporta ide mnogo dalje od trenutne radosti zbog dobrog rezultata. A mi znamo da su mnogi sa pažnjom pratili svjetsko prvenstvo u fudbalu i da je nekako bilo raspoloženje na najboljem mogućem nivou, bez obzira što možda njihova reprezentacija nije postigla ono što su očekivali. Eto toliko, pratite sport, gledajte utakmice da biste bili što bolje raspoloženi. Dakle, naučnici su ustanovili da praćenje sportskih događaja itekako pozitivno utiče na mentalno zdravlje. Pomenuli smo i to da na mentalno zdravlje pozitivno također utiče i lipo vrijeme, a znamo da ljeti je razlog više da budemo bolje raspoloženi, posebno oni ljudi koji su na godišnjem odmoru, a isto tako lijepo je kada može da vam neko uljepša dan nekom lijepom pjesmom, lijepom rečenicom, lijepom porukom, a onda i lijepim poklonom. Znate već da u julu mjesecu Elma Gradio je podario, odnosno poklonio našim vjernim slušalcima lijepe poklone, tako ćemo učiniti i do kraja ove nedelje, tačnije u saradnji sa Hotelom Princes iz Bara. Pozivamo te da podijeliš svoju najljepšu uspomenu tokom jula, svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video proslijedi na 067 96 96 96. Neko je već osvojio vikend za dvoje, neko spas za dvoje, a nekoga ćemo nagraditi porodičnim danom na bazenu, tako da neku lijepu uspomenu iz bara možeš da nam proslijediš, neku interesantnu priču, video ili fotografiju. Lijepo bi bilo da te fotografije ili video snimke potkripite nekom lijepom uspomenom iz ovog divnog primorskog grada. Vraćamo se muzici u nastavku Neverne.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Ulcinju je 33 stepena, Podgorici 37, Nikšiću 31 i Baru 29 stepeni.
3: Šta

0: Marketing Eomag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja. Bezbjednost medijskih radnika ne smije koštati 150 eura. Akcija policije u Ulcinju, uhapšena 4 stranca, sankcionisano 66 vozača, kažnjeni ugostitelji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Policija će 30. i 31. jula u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseban akcenat bit će na sankcionisanju prekoračenja dozvoljene brzine, vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nepropisnog preticanja, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje i drugih prekršaja koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. MUP apeluje na vozače da budu odgovorni i strpljivi, poštuju ograničenja brzine, izbjegavaju rizična ponašanja i vode računa o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Medijski savjet za samoregulaciju najoštrije osudio upad u redakciju portala Standard i odluku suda za prekršaje u Podgorici da počinilac za to djelo bude simbolično kažnjen novčanom kaznom od 150 eura. Da li je to cijena upada u jednu redakciju i zastrašivanja onih koji u njoj rade? Zabrinjava nas da ovako niska sankcija nema efekat odvraćanja, već šalje poruku da nasrtaj na medijske radnike može proći gotovo bez posljedica. Time se snižava prag za svakog ko bi iz bilo kojeg razloga poželio da fizički ili verbalno nasrne na novinare, uključujući i one koji ih ne trpe upravo zbog onoga što pišu. Presedan koji se ovako uspostavlja opasniji od samog pojedinačnog slučaja, ocijenili su iz Medijskog savjeta za samoregulaciju. Iz uprave policije je saopšteno da je ulcinska policija u noći između 29. i 30. jula zbog droge uhapsila dvije osobe, te kontrolisala 20, od kojih 10 nije imalo prijavljen boravak. Pored toga, policija je uhapsila dva vozača i kontrolisala plažne barove. To je epilog planskih aktivnosti usmjerenih na povećanje nivoa bezbjednosti tokom ljetnje sezone. Saobraćajna policija je, postupajući po planskim aktivnostima i kroz pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, kontrolisala 109 lica, od čega 91 vozača i vozila, sankcionisala 66 vozača, dok je kod 8 vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, kazali su iz uprave policije. Evropska rukometna federacija objavila je raspored i satnicu utakmica za prvih 8 kola grupne faze Lige šampiona za rukometašice za sezonu 2026-27, u kojoj će budućnost 31. put nastupati u najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Nova evropska sezona za plave počinje u nedjelju 6. septembra, kada će u dvorani Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, na jugu povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni, češće u jutarnjim i noćnim satima. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska